0: Ευρώπα od danes.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored ORT.